0: 我是地方保安局的，有紧急情况要和你们指挥官沟通一下。
1: 彼は保安局の者です。緊急事態で長官と相談することがあります。

0: 決まりによって名簿変更ないの限り、一旦私のところに来たら別のところに連れて連行してはいけない。
1: 按规定转到这里之后是不能再转出去的，除非在接收之前名单有所变动。
2: 事关一个共产国际的越境案件，这是保安局长的指示，如果他们都死了，那所有的线索就中断了。
3: インターナショナルに関する事件です。局長の指示でもあります。すべて死んでしまうと手がかりがなくなります。
0: そういうことは、私司令官に指示を仰ぎます。
1: 他要请示一下。
2: 接通电话以后，我来跟他说吧。
3: 電話が通じたら私が言います。
0: 少々お待ちください。
1: 请您稍等。
0: もしもし、司令部お願いします。あ、司令官閣下、今本局の人に頼むことがあります。
4: わかりました。
2: どうぞ。谢谢。

ここで駐車できないから向こうに止めてください。ここですいません、ここで駐車できないから向こうにできません。意味わかりませんか？

0: 刚才我看到你们家佣人了，你们大包小包的拿着，回家去啊？
1: 啊，回老家过年去了。
0: 那太太和孩子怎么办呢？
1: 过了年他就回来了。
0: 嗯，老太太看着就是干净利落的样。
1: 是啊，在我们家干了6年了。
0: 嗯，直接开回去。
1: 不，先去铁路警察署，我跟高厅长说过了。
0: 嗯，好吧。
2: 皆さん、こんにちは。これから現在ソ連の新軍情報を紹介いたします。
3: 现在由我给大家介绍一下苏联的进军情报。
2: つい最近、ソ連はドイツと開戦しましたが、非常に巨大な損失を負われてましたのです。

0: 様らの当てこするにはもううんざりだ。少佐、幼児が失踪しました。
1: 失踪とはどういうことだ。
0: 幼児を乗せた救急車が襲撃に遭い全軍全滅しました。初めは堂々と襲撃し、今回は暗殺だ。もうこれ以上革命党の勝ちの気を聞きたくはない。こんなことさえできないのか、全く失望した。
2: 开始吧。
1: 给我出手。

0: 说他是你的内线，是不是我击毙的秋蝉，在场的士兵可都看得见。
1: 我料到你会狡辩，是因为你不知道我宫本苍野的手段。
0: 你要抓我？
1: 我不能抓你吗？
2: 報告！将軍閣下、アキセミの死体検証報告が出ました。体内から取り出した弾丸の大部分は作戦参加人員の歩兵銃のものですが、致命傷となった弾丸は楊少佐の拳銃から発射したものです。